တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ဟာသူတို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အင်ဗျူရောကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပေဇက်ရှီကီယန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ဒ်ထရန့်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကနဦးသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမာအီဘာဂါယီစီကနောက်ဆုံးရသတင်းကိုအီရန်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကြောင့်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဟာကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ရမှုတွေရှိလာမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရကသဘောကျတဲ့ချင်းကပ်မှုဖြစ်ပြီးတရားဝင်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့တိတ်မလို့အပ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့တွဲဆုံပွဲဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကမပြောင်းလဲပဲရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့နိုင်ငံဟာတောက်ကြနေကြရင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုလက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေအစိုးပိုင်းကပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြေမျိုး AVN မှာပြုလုပ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကရည်မှန်းချက်အားလုံးကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပြီးဒါထက်မကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပါရက်ပေါင်း60အတွင်းမပြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လုပ်မှာပါလို့ပြောကြားပြီးအီရန်အစိုးရကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟာပုံမှန်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုင်းနာနေတဲ့၍မစိုးရိမ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကအခြေအနေတွေအပါအဝင်ပူးတွဲကြေညာချက်၉ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVN 11မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့၃ရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်အစား G7 ဟာမတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားတဲ့တရားစာရွက်စာတမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မာခရွန်ကဒီထိပ်သီးစည်းဝေးဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုရည်သွေးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြားစစ်မှန်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာများဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကအီရန်နိုင်ငံကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမရရှိနိုင်အောင်ဓာစီဖို့နဲ့ဟောမူစီလက်ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကမ္ဘာလုံးပေါ်ကရေရှိုက်လွယ်မှုကိုလျှော့ချရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်သူလောင်ရေးကိုတိုးမြင့်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားတည်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်မှုအချိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ G7 ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်မရင်းမြိုင်ထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတညီတညွတ်ထဲရှိနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတာဝေးဖြစ်စွမ်းရည်တွေဖြည့်တင်ပေးမှုတိုးမြင့်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာပြန်သွားခဲ့ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အခုဒီချိန်မှာတော့သူနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီတို့ဟာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ဟာရုရှားပေါ်ရေနံစိမ်းဆိုင်ရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းအရေးမွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVN မှာ၃ရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို9နိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေကအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆန်နာရီကစွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုရှင်းလင်းပြသပြီးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့သတင်းစကားတရက်ကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာယီချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်အတစ်ကိုကြိုးဆိုခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရေရာမတည်တာမှုတွေကကမ္ဘာစီးပွားရေးပေါ်ဆူဂျူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူကအသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီကတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ကြားစေဖို့အတွက် G7 နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာမတရားတဲ့ပုံကုံကန့်သက်ချက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင့်သားတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတူတကွလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကြားအပါအဝင်ပင်လယ်ရေချောင်းလန်းအလုံးမှလည်းလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုကိုထိမ့်သိမ့်ကွာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ရန်လူမှုတွေအဆုံးသက်ရေးအမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်နောက်ပိုင်းလာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံပြည့်မှုဟာတည်တည်တတ်တာပိုရှံမယ်လို့အပီပီဆိုင်ရာစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IEA ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့

ဒီကွင်းစားတေးပုံမှန်ဖြစ်စေနဲ့တင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကမိုင်းတွေဖယ်ရှားရေးအတွက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးနေပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာရေးရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာ2022နှစ်2022ခုနှစ်မှာဒီကမှာချင်း2029နှစ်မှာရေနံပြန့်ပြမှုဟာဒဇီကိုစီပေါင်း8000ဒေါ်လာပြီးတရားတဆယ်ဒသမ3တန်းထိပြန်ပြင်းမြင့်တက်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ပြည်ကပြည
နဲ့တင်ပို့မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီ agency ကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံပြတ်မြှုပ်မှုပိုရှံလာမယ်လို့အဲ့ဒီအစိုးရခန်းစားကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဝယ်လိုအားကတစီကိုစီပေါင်း105.3 သန်းအထိမြင့်တက်လာဖွယ်ရှိပြီးဖြန့်ဖြူးမှုတဲ့စီပေါင်း5သန်းလောက်ကျော်နေမယ်လို့ကမ်းမန်းရပါတယ်။နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီပြည်ပကကိုတုံ့ပြန်ပြီးစွမ်းအင်ဆိုင်ရာဗျူဟာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပိုရှံမှုဟာကုံဆုံးသွားတဲ့ဒူလောင်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုဒါမှမဟုတ်ဒူလောင်မှုအစ်စ်တွေကိုထူထောင်မှုအခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ IEA ကပြောပါတယ်ရှင်။Royal Palace Amsterdam နန်းတော်မှာပြင်ပါတယ်။ဂုံပြူညစာစားပွဲမှာဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုနဲ့မိဖုရားမဆာကိုရိုကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ရုနေညနေပိုင်းကနေသာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါနဲ့မိဖုရားမက်ဆီမာတို့ကလက်ခံကျင်းပတဲ့အိပ်ပွဲကိုလူပေါင်း200လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဧည့်သည်တော်တွေထဲမှာနေသာလန်တော်ဝင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုလူဖလှယ်မှုတွေမှာကာလရှည်ကြာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ညစာစားပွဲမှာနေသာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါကကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော်ဝင်မိသားစုနှစ်စုအကြားနတ်ရှိုင်းနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေအကြားထူးခြားပြီးခိုင်မြဲတဲ့ယဉ်ဒီဆက်ဆံရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုကမိန်ကွန်းပြောကြားရမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နေသာလန်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ကူးလူဖလှယ်မှုတွေဟာ1600ပြည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကအထူးကျန်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရနှစ်ရက်လုံးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့မဆုံးမနစ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဂျပန်အားထုတ်မှုရလဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့မိဖုရားတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုမထွက်ခွာခင်စနေနေ့အထိနေသာလန်နိုင်ငံမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေစက်တိုက်ကျဆင်းလာတာကြောင့်မေလမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားသာခရီးသွားအရေးအတွက်ဟာနှစ်လစက်တိုက်အဖြစ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခစ့တဲ့လမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလူပေါင်း 3.55 သန်းကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ် 3.600 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း GNTO ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဒေတာ19ခုကလာရောက်လည်ပတ်သူဦးရေဟာမေလအတွက်စံချိန်တင်မြင့်မာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေ 15.2 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,500 လောက်ရှိကထိုင်ဝမ်ကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေက 14.6 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,100 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကခရီးသွားတွေ 900 ခန့်လုံးတိုးလာခဲ့ပြီးမလနဲ့ဧပြီလတွေမှာအရေးအတွက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အရှေ့လေပိုင်းကခရီးသွားတွေဟာလေကြောင်းလိုင်းတချို့ပြေးဆွဲမှုပြန်စားခဲ့တာကြောင့် 68.8 ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေက60.400ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တာ 3,100 လောက်ပဲရှိခဲ့ပြီး 6 လစက်တိုက်အဖြစ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးလာတဲ့အကြာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာတရုတ်ဆိုးရကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုခရီးသွားတာတွေရှောင်ရှားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကခရီးသွားတွေက 8.600 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီး VNN ကခရီးသွားတွေ 1.100 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူစမ်းအွန်ဆင်းတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂါနိုကီယန်ကရေပူစမ်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။အဲ့မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မီယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ဟာ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
1: ミヤがテンアンドオーに呼びかけ
2: て。あ、猿がいっぱい。
0: へえ、苗類あぴべ。
1: မီယာကစိတ်ဝင်စားနဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိုက်နေတော့အနားကဧည့်သည်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဇနီးဖြစ်သူဟာမီယာကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။たくさん写真を撮っているのね。
0: ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်နေပါလား
1: ။မီယာကပြန်ဖြေပါတယ်
2: ။はい。
0: ဟုတ်ကဲ့。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: ဒါကနိုင်ငံခြားမှာလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ
1: ။ခင်မွန်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်
4: ။へえ、そうなんだ。
0: 哦、エリロラ。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: 妙がイプ山線ねそうだ、シャシャババ出てたご。
1: ミヤがてくく追いかけ
2: て。猿の赤ちゃん。
0: 哦、妙宝さり。
2: かわいい。
0: ちせやり。
1: イプ山線にいる妙でじやら、ちせや高めぼんめの。
0: ほって。တော်တာရှင်တို့ကြီးသွားရင်နဲ့တွေ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ်သုံးပြုနေတဲ့ဝါဟာရစကားလုံးအသုံးနှုန်းကသာဒုဘွားလောင်လို့ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 有名な温泉です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ်
5: ။有名な
0: nga နာမဝိသေသနပါ။နာမည်ကျော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
5: ။温泉
0: ဆိုတာကတော့တောတာရှင်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ။ဝါကြအဆုံးမှာ
5: des
0: ထဲတာကယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဒီကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။သင်ခန်းစာ7တုံးကချစ်စရာကောင်းတဲ့
5: かわいい
0: လိုမျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ဤနာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်တဲ
5: ့有名な
0: လိုမျိုးနာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာနာနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: နာနာမဝိသေသနကလည်းဤနာမဝိသေသနလိုပဲနာရဲ့အရှိမဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နာကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင
5: ် 有名な温泉
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးနာရဲ့အရှိမထည့်ပြီးအထူးပြုတာပြင်နာမဝိသေသနတွေကိုဝါကျအဆုံးမှထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this ပေါင်းပြရပါမယ
5: ် 有名な
0: がね
5: 有名です
0: နာမည်ကျော်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း有名な温泉です有名な温泉です
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်အခုဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
6: 元気な猿ですね。
7: 本当、元気ですね。
0: アデイベルを申し上げ
6: ます。元気な猿ですね。
1: とらで妙べの。
5: 元気な。
0: そら、な、生ウィテドナ撇び、とらでとアデイベやばれ。
5: 猿。
0: がろ、妙ば。わちゃそうま、ね、と手描らが、たっぱるへ投下もを投下ねてぼ撇ばれ。
7: 本当元気ですね。
1: ဟုတ်ပါတွက်လက်တယ်နော
5: ်ဟွန်တို
0: ဆိုရာဟုတ်ပါတကယ်ပါပဲလို့အတိပဲရပြီအပြန်လန်သဘောတူတယ်အမြင်ချင်းတူတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ်ဂင်ကီနာ
0: ဆိုရာကိုဝါကြအဆုံးပိုင်းမှာထည့်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: းဂင်ကီです
0: လို့ပြောပါမယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းဂင်ကီနာサル元気な猿ですね。元気ですね。
0: け、なおたこ面類をပြောကြည့်အောင်。あにな抜文陣まにん類すぽんにゃんじゃねび、ゆぶさんが退席にでそうばぞ。退席てにゃべのるပြောကြည့်အောင်。退席てそうだが。
5: 静かな。静かな。
0: ば。にゃがろ。
5: 場所。場所。
0: ば。け、調査しよう。
8: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
0: あ、これか。年類ね、ラバレ主言を聞いて、ラバレ主言めのと言ってよう。ラバレが
5: 綺麗な。綺麗な。
0: 主言が
5: 景色。景色
0: ば、ပြောကြည့်じゃばん。
6: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: で、次にとあぽすづかが、ジャパンザニーマウナンがပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကား。あろ待ったび、ပြန်通じゃばかみゃ。
4: へえ。
5: へえ。
0: そら、あろうざかば。တဖက်လူကပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်သဘောကျတဲ့အခါအံ့ဩတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုပါတဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါဟေ
10: းဟေးဟေ
1: းတရာရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းဟေး
1: တဖက်လူပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်သောတာရှင်တို့လည်းအဲ့လိုသုံးကြည့်ပါနော်
0: ။ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင
2: ်။ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤへ気とわ乱女かなば。でねろ、ジャパンがイブサン温泉類ちゃうめいせてばめ。
0: まぷん、ジャパンまイブサンやくらいん。
1: ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူစမ်းတွေအများကြီးရှိရယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးတောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူစမ်းတွေရှိတယ်ရေပူစမ်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနှံ့နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခန်းစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်ပင်မန်းရွမ်းနေပြီးညောင်းညာလာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူစမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ရေပူစမ်းစိမ့်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူစမ်းတဲခွန်းကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲ့ဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူစမ်းစိမ့်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ဖွဲရတွေစားကြတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပန်းဖြေနားယူကြတာ
1: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘဲရေပူစမ်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင
0: ်ဒိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချူအွန်ဆန်နဲ့ကျူရှူကဘဲပူအွန်ဆန်တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းတွေပါ။နောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆန်ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေတာကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလှပတဲ့ရေပူစမ်းပ
1: ါသွားပြအောင်သွားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောတာရှင်တို့လည်းကိုကြိုက်ရေပူစမ်းကိုတွေးနိုင်အောင်သွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်